jerah ingkang puspita arum kaseliri ing samiran namri kaseliri samiran anjerah ingkang puspita arum kaseliri.

0: ngantos Raden Gatotkaca dudu wong samadaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Tulung. Sora naon eta?

Rajong Garba. Negara ingkang sampun kasluka kana ngewo kaloka kajara piyak kajamparing angin-angin kakon sarap mancanagara. Tukang naluk-nalukeun raja-raja liyana. Watak wantos ingkang dados nalendra Rajang Nagara Jong Garba, kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salah sawios putrana Jongiru Paksa anu gugur ku Patih Suwana dina lalampahan Babad Magada. Anu dina waktu ieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingil binatura telenggahing dedampar denta penalepet ing sesosari negara Nawarapunan. Lemek babut prang wedani ginanda widadi bat kasturi lan sinepar.

pisan-pisan dan nira ingkang kasaraan kaget ku nira kaningali ingkang kasaranok satengah ing alas wis kena dihimpin.